0: Kormun orkala lontingi shubi sangir.
1: Nyankanan ba chesu demu. Terang na jarsiga ni tong ni jiglu daga bici samji tang jarsiga daja bici ni hu warsiga daja bici jirga yin la zalag bari. Shuni tang di shubi sangir lintan la sambar gabsa shi.
2: Nyelam Zhongkong Zhongyang Chechib Shuzhi, Yakib Jai Zhuzhi, Zhongyang Amagay Zhuzhi, Xi Jinping, Chetzil Ngalin Tobi, Dienzhig Zhongkong Zhig Zhengxie Bikurni, Zabdun Gaichin Nangdi, Tengge Cukchin Jobji Bicinda. Dienzhig Zhongkong Zhig Zhengtala Zhimzhi Ngunsil Tobio, Mamang Dedun Li Sun Xiongwa Deng, Zhengsuk Dienzhig Jia Namba Zongu, Ngali Sabdun Dekirni, Rangjilin Zamlang Deng, Chiyib Dienzhig Yinbi, Yakib Jai Zhisi Ciyo Jidan. Xi Jinping, Tablam Sarwi Deng, Dirib sarwi zhungki chachi je jinsuk rangalik je gongpan zibtun tun zimba deng lotin yirmi ji yakib je chayung denjig dawa lagdir sheba. Dengi shukuyungni gochil sha jir jinchung deng khinomba. Peji deng denjig jigijirin changul sheba. Changu nyamtir deng zalag nyamji shebar donung sheba. Chumchung dagachir deng chansil nishil la khinomba. Yakib denjig maalag deng nipin zishchung la khinomba. Jivi denjig jishchung chitsil jimtur dungwa. 这次集中马勒跟提层的动画等年刊拿出文国等设特别把亚克瓦里连这个银巴等正从哈里国人单把集中哈里盘地单把某某哈里罗伊的村巴基用为他的孟特的黑南尼这次哈林托为连这个中间这个正拉的呢中间理解当日间的单兵人而将人的就不能干松些给些南极单连这个中间这个正下为从的次年纪的人北京的走 总体当习近平跟这部分改进的接着呢中共中央查斯的局个运中央的社区文用韩庚的书记陈文强从这的陪伴送现呢空气这就书记习近平跟这部分改进的连这个中共这个政呢查日过程卡书杀断能有当中央跟你们的多不定结果吃了我连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票 连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的九根节开人投票连这个中共这个政界针对了咱们的 zalg nyamji, nyamzin jajib, nyamkhi chakba jishi ni chetsin halin tuwi denzhig zhunggu hirtak giyin zhigitin xie gishi dan. Zhunggong zhongyang shuji chui shuji, jibdi bugu buchang Wang Xiaohongge jidim songshil li dan dun. Zhichu shuji Xi Jinping zhiptun gaxin ga gongtun tujung dang lagdarin tarshin xie di, tengdi cundi gojig dar, nga li lagba ji mungbin na mungsa zhongni gongbi chetun tal khinon ba dang di donchul damzin xie ba, zhona lingan la zi jigda mungba dang di donchul damzin xie ba. Tawhi dang xie tibak sartul xie ba dang di donchul damzin xie ba. Zirim jia mungzi sabtun ta dungwa dang di donchul la damzin xie ba. Xiawei zhiptun tizang ta dungwa dang di donchul damzin xie ba ji xie ni denzhig zhonggin zhichin ga namba sarwa jinchil me par dogi. Cundi dang. Gosheng zhani denzhig zhonggin zhichin ji huishun zhongqir zhigchi dang denzhig zhonggin zhichin ji huishun zhong jara zhigchi la meng dag. Zangtul tomkin ji cam ti mi jiri damshil bil zhangjun dang yang yung ni cundar shig.
1: Dagbi ci nir jil nin. Jesil chichib khungi jiong denzhig tunchi ji nianlim cundar di ba dang zhonggong zhongyang chapsil juye jing jesil chichib khungi zhongli li chenggi cundi dang nanki dan dun. Chichib shuja Xi Jinping ga denzhig tuanchi la kuri jian zibdun ga qin ji gongdun la lopjung dang lagdir dang sib shi di. Mamang ala na meba dang cai suga ala na meba jinchung shi ba. Ganchi nga li jidim da dunga dang denzhig tuanchi ji li dun so su damzin gang lag shi ni. Tuanchin cabchin zhong war ta jik dang huanguk dang gagdum shi di. Mamang mangzug ji cai suga dang jinur denzhig si cug chung yung dan lang yung war song chung lag bu shi gi. Li chenggi dan dun. Nyechiri sani kaki si dhamiri duanjin cabchin shungdi mamang mangzuk je cae suk dang jenur la yonggin cabchin tibbi nipir da duksun namo shegi. Nyankan zhongnin che sambar da thunbar shi di mirchun duanjin zhongwar duksun namo shegi ba dang nyamsi duanjil nirchung shi si denzhig dodam la khinun shi ni chimgil vringil ji gansang vrangchul dang khagi vrangchul suk je vshachul la dongdag namo tonggi. Zonan lirig je chabkong la mwede, derji denzhig je shetib gachin av jel donchul shajir gandil tunga tang. Khugbag choncha janji machang shubi denzhig darkil dodum la khinon ba. Zizang keli la chetun jirjig tang, yelkur tang jimjil denzhig dodum la khinon shite, nyanyo la zinjir ngizi su lirig chabkong ga donchin zhongwar mwongog yagbu shegi. Nyanka tang nguwamil jengen lepshir tang jirjig shibi bisi tang panji jemtur tang di donchin sabchin je Nguyenmul jengen dankil shibi caizhi duntugdu chulubur gandil dungi ba dang. Nguyenmul jengen dagtir yusang dang zangsil shi hu cheri dungi. Denzhig tuanji je darkil dodum chumzin ngalli namu shide. Keli je denzhig tuanji je chitsil chung yungni jemtur dungi. Zhongyong keli dang yegan keli ji denzhig tuanjil tani nechil yegbu shigi. Li chenggi nanji dandun. Kungtug kili je dodum dang. Adekag darkil dodum, keli zubi nganchi jila khinun shi di, adenzhig di nganchi shi tub di, shivchi sani dang, shivchi lini, shivchi mirna jisa tuanbar shi gi. Zizug di tanjur nyamji la khinun shi ni, adenzhig tuanjil jachim di chamsul dang, hisha chabdil la khinun shi di, adenzhig rini hu chenbi jesong shi gi. Mungir datung nonggog nochi dang, gil shubji di lidun, damzin yagbu shi gi ba dang, stashib calin di nyanda dong wa. Nguyenmul jengen lepshir shi ba. Liri tansung jila khinun shi di, nu ci junggan tabja jihdungi jenyong da dunggi. Zhanggu qinggi cungda langgunzin shi ba dang, Wang Xiuhong dang Wu Zhenlong cungdar shi.
2: Da gabi ci nyebji li nyan, jesa chichib khanga zongli li chunga ngunzin za di, jesa chichib khanga jinli jinchu di ni, zhokho si ji jian ni khu dung di, panin tor dung dang, panin dambi ng dung la ganda dungwi, nreyu la shabar, shimjiga nangwa dang. Zongli sarwi jihdung ni zi ge, nyanshir san shang, li dung li kunga tonggul do dum so yin char sin la, dwi shib shi ni, dwin chan shung. Din chung li dan dun. Mengi huamjirin korchul chula shungwi na dun la mgdi zhokho si ji jie dinkura dhomi nyomchik shi ki chera dunga dung huamjir yintil ngang xarwa dung lagba zangwi shuksin pejian zhuwar gandil dungni. Lu shiwi huamjir zhengzong peji ga mgcil lingan zhibar baba shegi. Si ji duncan susu dunkil yungwar nikhi yogi gandil dunggi la sugzheng si ji ga lagdir panni ngarwi jie chera dunga dung rig sosi wenzin zhenpil dung korchul nirchil jemchuk su dunga. Lungin changgul zhunga wa dang zhawa zhig lagdari jizhi soosu kaasir si yuubi lezhi kaxinga namchang gangchuk gi lingun zigbar ganda dungwa. Chanzula nyungwa dang zhanzula nyungwa yirgul dang bizan tortung lar ganda dungwa. Ngatung yaxil dang zashul jesab ki siji lagdari shi ki chera dunggi. Ngenir gochu ji mwumpar siji kajig dungni norsi ji nrosung gochig jaylag sa dungwa dang sani sijunggu wulimgu domchul jachang weshul yagbu sheba. Shukdi ji weshu sheba maasil diw dung dungni ngalur siji ga lagcha lagdig shini chansi sartul dung lagzir yirjui. Shangshur chungshur suwa ngalun jartung ga zhangchil jemang da dungdi sakang dagang ga chomra dung lishing bampar yungwar gandal dungwa suji siji dung shetib shimjig dungpi shegi. Gongun tanzhur gi ngal tungur tanbu yungur sheba dung bizan towe gu ni namchang ji zhadig yagbu sheba. Mangchu ji ngal tung sunhi gipi dung ngal tung namchang ga jirching suwi gansung shi hi chera dungwa. Ngal tung shimchang gu bi lichul chera dungwa.

Yang kunan ba, di chu jia geng gi tong di di tu san ge shen cen de nin zhu, le cen di zhong zhe ba ha wo ren chu dang, zhong zhen gan ke ba, zhong nem ce rang dang hua tian jia, chu mu xie le, zha ke ba du ji ce rang, xie chu zha ke ba, gang zhe ce rang dang zhong nem ren qian yin, ha wo xin chu ge qie zhe gan he lem de tai shi xin de yin, tang a ji mei lian cen nang a

0: 츠타몽게히르게세라충충디조르치제훌라르땅슝니아치게잉주보충충처레샤니게땅습치니제절릉제니어거조위담질르통즈샤주엘레나츠타마게히슬따라샤니게땅습치니는초이초데판슨하징정위주보니레라코니지남진드니초르위징아르위디브다욕이나영데릉크니기간성적보시샤진득동이스샤와치석숑동네인절인더그모마얌차라시그리나치냠드코니지제시크돈드간성샤진브르년주일샤니키공초첸부응응니샤지르哼，大众啊，主播是我做这里，你前头是把前头来提醒，请啊，三度进没先把地接应。视频呢，小娃继续讲，讲大漠大漠这个那个先个，可给啦，大漠一里看这个动态。阿罗普下你个字呀，都我专门呀，你。차근자식덕도섬난도거라덕보충충거나흑인나니습금은지거야다니샤니크세죠알라딘차즈그레지라시티용나그나든나덕보충충거토나요크데나다아니가덕보충충아돈덕은더샤근죠다마이나코다룽지슈그라노친종절에습치그고차다이인가시니더세르크따르과드언니기덕보충충그군도만연줄리덕보그언니그카니안나말이리치세노라단주단그언니기타피즈가아승하스텐주이나참오래더세르쇼라主播的你给录过了，是还是听过三等台呀？等你军政官那个车呢，下你个个南等三等下去了。哦嘞，李书记，俺老子要去，都不匆匆撑住了，俺你撑住了，俺还整个一起弄个先个。啊你个，俺你撑住了，啊单真些个就，都谁去？对，是不是了？太霸兄弟，主播是我们的那个阿米村子了，单程西等的，都不穷穷用的位置，可就从那个娘个餐车些个那个一个弄的餐车就等他，干得了，都不穷穷个提村等级，阿米村子了，这里到去，阿米村子个我等等下去了，嗯。可你给些弄蛋白嘞，确认给啦，舍不得对啦。但是呢，都不穷穷个啦，你的村子个开始嘞就是弄大，但是人家农村呢很松散。这阵啦，都不穷穷个，但是他收入很松那样。据说你一揽子他们了，收入没很多嘞，得亲自一个要去。干得了，俺们村子个先进了。也许我小娃七十个这么大了，让你个大娃苦难的，这个过你成真一日还能嘛的？大龙是干不干不死，你不得没见个大娃等这么大了，三路硬硬当当一打，都心疼你，当人谁偷过你的？都是这个呀。呀，这不匆匆错，下你个灯十七个左冷十个那个单机了通通的，啊这个车子先来查送啊。对呐，公个单机了那年那个车呢，车子进啊，必须下娃这些个执进，啊让你个大娃苦难的，二次去过你承认没些不了，你不得没人家大娃等是跟马丁出门来用啊。三路硬硬等一带等你，给带点这个呢，心疼你，等冷下就得他，还整个干了去个。 Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжила халангжин.
0: Хчилби токер тагжин.
1: Арыби адан кэмжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин. Яна чун чубуцэ. Дэна шунин ачи. Зубо чонгчонг чи жалунг yo ne ge shtamjil ge shtamchi ge choni zubo chonggchong ge shenu ge shtamjil la nyen jwe na chi mo re derang a chi ge tipa ga chi ge chamba chongmon de ge nga go zhi xi yo nu in ji na lo zhu chonggchong wo dor chi ton zhi ge shenu ge zhuma tang zangpa shen ni shtamji zhi yin ya zhuma tang zangpa ni ga shtamjil chi zhi yo ge chi nyam ta chi nyen jwe yel
2: Na chung chok ko cho cho cho de mo ye na nga no ten chen zong shi chung kong sun bi chen ni zan zhang so dor ji ton zhu yin. Ni cho cho na tum zu xia ya nga na tum go ka xiang a chok ma tong zong bo si ra nan da xi ka le yong go zu sa jiao cho ke ni che ni tam chi la che tum jio ke a ke chok ma go gu tong ni xi ra yong ya tang sa ma zang jio gu nir tang a si zi ke sung yi sa ma zang na ban bu tong ma tong tong li ta sa ji chung jia yi ra wan ma ra to zi nu ra kong zong bo zong go go sung yi go chi zi yong xia choma chondi ta senkuri mogo saza senkuri ta nanda shika tunda mu sajin dom mazo ke tgishat teni choma ge ala ni to muz musung ge ngata ngasiz ge sung sama za gu ge tozi kuma zung zu ge la ma lang tong choma la ma lang ka zong bon de sta ta ta aro Zambu, xe suzga nga sik lung nung bati kho mortuk si xanir. Chu ngan zhugun jo jimani, tiki xa tsk. Tani zambu go, nga zi chun zhugun mung jo go, nga rga di tsa gao nzuluk, zoruk, nga rga sungi dungu nyegla yang nung dhiji. To zi, re ma xiong tka kan gitang, ga ga chu chu go nung ni, hara yi sara yi la yang nung da tung sik. Tani chung ma xera tung ka, Zhongbo ge sen nong zi ge nan ba gen do si zi. Chukma ya chukma. Cho chin di ta ngomi tsua duku rima si ge ya. Nye man domo zi cho ge. Xe long dom zi ngam ge. Chi che za nga ra nyam ge la yang la yam du ni. Degi shat. Deni chukma ge. Nga zi chun chuk la yang la yam du go. Chukma go ayar ka ton chuk nere. Si re tam chik ni du go chuk nere. Ta ngu sa ma ta ge su ma ra nga ri ra ka ton chuk nere. Chenere, jora tamara, digishat, tanin zomboga, ha ha ha, ngadu tadu zama, chik digishat, tanin zomboga, chuman dosuza, chuma, chondi tangomi, komji snuzgimeko, kartun domzichi chesanyongoni, nga tonyonata, leyalen juta, chishka chizgre, digishat, tani kurge dunguni, leyan ngadatus, tani washkuza kurge dunguni, maran babjira, leyan zilengle. ᱪᱟ ᱠᱟᱡᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱥ ᱟᱨ ᱠᱟᱛᱚᱱᱩ ᱜᱩᱫᱩ ᱛᱮᱛᱟ ᱧᱚᱫ ᱠᱩᱥᱟᱞᱟ ᱞᱟᱝ ᱪᱚᱛᱚᱥ ᱟᱫᱚᱝ ᱥᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱪᱟᱢᱮ ᱛᱩᱭ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱫᱚᱠᱩ ᱜᱟᱨᱤ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱛ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱮᱭᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱩᱠ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱫᱩ ᱛᱟ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱨᱤᱜ ᱛᱚᱥ ᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱪᱩᱛᱟ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱭ ᱪᱷᱚᱡᱤ ᱨᱚᱜᱚ ᱛᱤᱥᱟᱛ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱜᱟ ᱟᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱪᱤᱪᱤ ᱠᱤᱜᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱛᱩᱨᱟ ᱟᱵᱤᱭᱚ ᱥᱩᱱ ᱥᱤᱛᱩᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱤᱛᱩ ᱥᱤ ᱥᱤᱛᱩ ᱥᱟᱡᱟ ᱫᱚᱝᱜᱩᱝ ᱜᱤᱛᱟᱭ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱚᱜ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱡᱚᱵᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱥᱤ ᱴᱚᱱᱚ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟᱨ ᱭᱚᱢᱟᱱᱟ ᱧᱟᱱ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱤᱥᱟᱛ ᱨᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱜᱚᱱᱛᱚ ᱥᱟᱨᱩᱱ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱱᱟᱨᱜᱮᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟᱜᱩ ᱜᱟ ᱛᱚᱡᱤ Tani mu deom zangu nanda ton ka ton dons. Nam xian jian chan jo nu ton da deyang chukma ngar jian sama zagun jo wotu. Yen naran zongbo ngar jian donggu zungi leyang da dons. Tani zongbo gu chukma ndo suzu. Aro chukma tang cho gan jo ji. Tegi xanu zongbo gu chukma gu ndo suzu. Tang nanda gun ka ton dons. Kono e na to tsuka gun ka nda shiki chikusu kogo. Tang a si zga. Sama tagma suri khortuji nu khotore tishat tani choma satra ra azga suri sajima khrishira ton dons tani zombog ngajin dongu zunyag la yang na da tons tani tani mo teom zangna da ton ga ton dons da khanra